Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana gana hora donsa. Itu gadi ni te yudari wa zanta. Ne ona sahlu wan zade de. Ne doa ina tam. Lawero tadi pada dina hora donsa ke. Nogi di etu ne nuan ti dapat asa. Nana ungwe semua. Dari tina hora ado. Nana zini hari yang kiat degan has. Negi di etu naya tu hage. Nana gua ni gua Nene oni dai tino paradon sinun yung kolasi ta konsrakwa. Nene yeti ni sta johon jade. Nagri jina hori yekot ka wahaje. Eto gadine noe dai tino paradon. Ta eto gadine to hange. Nene go ani gora. Negadine ona dai tino paradon ne gahna gadunya. Ne wahine ayen go hata na wate. Eto gadina eto hange. Nene go ani gora. Nene dai tino paradon ne gonjo suwa. Nena awange kundi dero ojake ne yukia we hajin audi wada nena wada jun hekwa yung wada se nangiri ek tanayotu hage nena gwa ni gora dai tino paradon ne yutunduni negiri ne nena onu kwa suwa nena kanoda kumadi kuwana ek to kadino yutu hage nena gwa ni gora dai tino paradon de anjun hekwa nena asan ni gunda de kohagua ne honeste osahera tana ona osara ta eto gadine to hage nena gwa ni gora ne gadine oni dai tino honado ne wa yanyanta nene ni hundesa ne e kumadi gwana eto gadine to hage nena gwa ni gora dai tino honado ne gadunda ogua nene yung kia we haje azi sunoni stio ora da jes ta eto gadine to hage nena gwa ni gora dai tino honado ne kundelio ne gadine uskanuda to wana to kwa ne oni yot ka wa haje ne audi ora ne na wa den jon he kwa ay kwa da sa ta eto gadine to hage ne na kwa ni gora dai tino honado ne ji to ngua ne wa hi ne ne na adunya ni osnoda ko wati gwana ta eto gadine to hage ne na kwa ni gora ngadi sauyera jit karo hyade eto gadine noa dan jeti no wala dunya wa nene yiti so togo radi wano dajes radi weras da eto kadina eto hage nana gwa ni gora da eti no wala dun na gayedi ni ka wala ge ne wa ne ne tio wala wonde da eto kadina eto hage nana gwa ni gora da tsiro wano wala dun ne tsiro wa tsia ruska hage te ko da hos wate da nyat da wani sada de nangri eto na eto hage nana gwa ni gora Etina horado ne eti sota asta neka muni tadajes ne skani dividi wine wago ne na guego ne eti ni staha ta eto karino eto hage ne na guani gora ta etina horado ne diun kiado ne yun kiado na staha jes ne ata wani sada tenyo ta eto karino eto hage ne na guani gora ta tsiru wano horado ne na royana dam ne na sungwaya tezo Nenang guaha dansa aguego eto loge runda jes. Nagiri tetsiduwa no harada zinahode ni hutkawa iin guari huage. Ta eto karinio to hage nanang guani guna. Ta eto ni gawanage tan ona eto.